0: fam abosh nya hodo o ma ye no ti bebre na enwo na nya nyame ne so omo wo bebre na enwo no dodo na ye omo anka so omo problem omo do mani koto be ma bi so be ma no me kan no wadada ne di ne si ho o mi nya ready ahobu anya ready eti wo de wei ba ma ye yi obi bom pa ye na ne problem de tia ne tia na o ha sofo ade e na me kwa sofo e ho e na me problem na solve mleko hu spiritual cleanser
1: di ye
0: oh,
1: problem
0: spiritual cleanser ansa na ne amako ye
1: ye problem no e ye bibi e wose ye timi de ka bibi ho
0: yes
1: na e ye free bibi mu
0: what you are saying
1: ansa e ya brabo aye moni ye
0: abrabo na ye moni ye ni ka ho abrabo na ye ye moni ye ni ka ho because before say won pa ibo a wo bo Ewurade betie wusufra yama na nhote enwo niamba bim enye bo ne nyina na ewosa wo ye pe etuma se niamba bi a wo pidi nkrofo bi ye no ho enye asam ketoa
1: ye wo ba kra de a na efie asetena nya o hawo bebere na na abefa mu ba bi a bedru bi a hwese de nyoma nkrofo ye nyoma a wo nya bi a wo pe bo hu na we ni wo kena we di otwe ade a kya we di otwe ye be bo se de ye bo nkate awe
0: ebi su di o ma ho ofachi Obe na ho ofe no kyese ye de adwaman ya fre mama no.
1: Edi so fama me ho ofe. Menya be mesikani bi. Wase mepe. Me ni adwuma ye. Edi ma me mpre.
0: Wo ho ofe. Wanya be mesikani
1: bi.
0: Wase ope.
1: O yire. Wase ope me. Obe hwe me. Watoka we dan kakro no nti so fama me nti ma me nyi ana.
0: Oso o yire obe hwe wo. Na me pa cha wakacho so be wale waka na yire ho ana. Obe dada would wash
1: for the fact that all shame na won wa me su me kunu bia na me so
0: OPD
1: amiko
0: OPD eni ma bi wo ho a bible say wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye
1: so fuma me say de ewia say koro no aho kire ya o
0: aho kire ya but wo de aho kire na chi nsu a wo be ye ne wo nye se wo de aho kire na chi a me say niamma sasa wo ye na OPD wo be ye
1: enti se me ni obi wo ho no wo yire na wo hwe me kan che say na me ni na gai
0: Me kase kachira ni so ni neja me ti me decide ma but she shall life um and you may be a wo ye se da che be wie wie ana ade na wo ye no da che no e be wie wie ana na me pa che wo be kru na wudi na che no so o be hwe na da che no wo hu a na ma ni ne yiri na afa na japade nyina na wo be su won che na ntumi su o be dwom no pa che no so be bo wa na ye wo ma bebre o wa o be kunu awu no mo ye kuna wa chire o be kunu awu no no o su e wa chire Because any ma bebre ho a wo ye disie ye.
1: So mami, eno no e ba sa, ye ni o ma pa bi ba en chan e bogu ana.
0: Etimi bogu. Etimi ba wa wale pa bi gu because be ma ni de nano ato so, edu na jon so a wo ne yire ho, ta mo pe no de ba ho. E bi a wo hia ne da wo hia no tumi frɛ no. Sa yare kura na ba wa na ju de so no hia be ma na. Be ma ni timi ma wo nchen. Because oda ne yire nchen, o tumi fri ne yire nchen so ma wo nchen. Eti wo expect sika nko a, but wo hia wari manage. Edi ene efese wo ba ana bema wonya wo yire na woni ne tie sumdue mu
1: wo me se genzi fo na abare de onya obi obehwe na anu anu nu o
0: onya obi obehwe ne ya ne se obi hwe no no wo sa twem pana ne jina me ka kire wo se esan se wonya wale ani mani je na wudi sika chinchi no pedi obehwe wo pedi obebo wo pedi ono obetena wo benya wale ani mu faso wo benya wale ani mu anije eni sika nko achi ne ne mema ni bi bebra dada ye mene mema ni bewu agya ye no ni aye mobo
1: aware ye be ko heaven
0: ye fo aware ye ko heaven but eh here
1: me fam hu bia se ne keke yo se
0: nyina ye sumu niema na ye kana bia wo sumu niema bia ye ye ne nya sunsunso ye so ne bi no no because wo be di obi kunu achi a enu ti won wale obi aba na wo ma meti wona me bai ni won tumi wale na esumu ase no wo ni obi kunu e twem pranti won tumi kan chiro ma me so won tumi en wale e to be ma bi aba se won pe be ma bi aba won pe adenti e wo di obi kunu achi ntia amre ko won nya won kasa wo de a me se wo kena woni ho a won nya mobo obi enim se ye wo kunu ni obi enim se wadanfo ni
1: Inti asotwen wo koma wo mu edi nkrofo okun echi ana.
0: Ni awu awu di obi kun echi kan hu sa e kama. Wo su edi beyew. Se nye se be ma no aware a wo tim. Wo ni anije wo ho, oni asumdie wo ho, en wo decide se opese wo firi ho. No ne wo be bobra ne de a. Na so wo dada wo se wo donere san do de a me pacha wo boa. Wo dada.
1: So wo donere san do
0: wa. Wo boa wo dada, wo donere. Ontimi nja na yire da.
1: Enu ma bi me yire ntimi nyem ma menti opi.